0: Sviati svojej soborní apostolskí cerkvi.
1: Hospodine pomiluj.
0: Spasi, pomiluj, zastupi, sochrani ich Bože Tvojeju blahodátiju.
1: Hospodine
0: pomiluj. Daj Ty s nami slaviat prečesnoje i velikolipoje imia Tvoje Otca i

I spasi, pomiluj i sohrani nas, Bože, Tvojeju blagodatiju. Premudrost, jako da podržavaju Tvojeju, vsehda hranim i Tebi slavu oslajem, Otcu i Sinu i Svjetom.

0: mučenici, spovinnici, vo sterežnicih i u svakom dusi pravnim u vidi skončavšem se.
1: Izriadno presviati, prečisti, preblagosloveni, slavni vladečici našej Bohorody.